hatiyekirin evci hatiye gotu beşkirin navande behsa herimin peravi parizgaha Suedi cihatiyekirin her vaha bal hatiye kışandın ser peşketmeyin ku herimin bakur uzlatı Suriye revşa girti ubundahiyan girtiyen peşkısına mekanizmaya belge kirin ulye persine cihatiye gotu beşkirin gireday mijara revşa bakur uzlatı Suriyeci komite diyar kiriye ku ev raporen tekildari kiryaren ku heri davi rudana kavmi ne düşopinin. Dınava van da raporen girideyi kiryaren tekildari girtina hezin endamen hezin Suriye Demokratik Hesede dübecem düşopinin o tedbirin pekanına lepirsinin serbiho zalal jibu hammu ideayan o misoger kirna mafe girtiyan ligori kanune dübece pengaveke giringe. Komiteye behsa revşa kampan او ناوندن گرتیان این لباکور رجلات سوریه جگریه به تایبه جیروشا جن و زاروکن مالباتن داشه. به ویاوایم حتن داویه بیلتنه ویدیم جمیره جی تماشوانین هجا برومیتم حتا جارکنی بمین خیر و خوشیده و دن باش بیم.